0: Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: De største fra 60'erne og 70'erne. Du lytter til Alpha Gold.

amerikanske Del Shannon, og den sang, han slog igen med i 1961, nemlig Runaway. Lige fra den positive syn fra Monty Python, Always Look on the Bright Side of Life her på Alpha Goals. Og lidt med Creedence Clearwater Revival, store hit fra 1969, Bad Moon Rising, her først The Trucks og Love Is All Around.

Tom Robinson Band. Hvem husker ikke denne her? 2468 Motorway. Her fik vi festlig genhør med den på Alpha Gold. Og lige for den var det gruppen America med Ventura Highway. Og her er det så The Jacksons, der siger, show me the way to go.

Dion and the Bellmans har sangen om Run Around Sue her på Alpha Go. Så bliver det også til et genhør med Dawn og Tony Orlando i den vokale forgrund på Knock Three Times. Om lidt soul-klassiker fra Wilson Pickett in the Midnight Hour. Her først Engelbert Humperdinger, The Last Waltz.

Manfred Mann's Earth Band og Blinded by the Light. Her på Alpha Gold, som også er der Olivia Newton-John, og en af hendes skønne country-hits fra starten af 70'erne, nemlig Let Me Be There. Den her sang, den har både Andy Williams, men så sandelig også Frankie Valli fra The Four Seasons haft fingrene i. Men her er det den diskoficerede udgave fra 1982, vi har hentet frem af Can't Take My Eyes Off You. Så her er Boys Town Gang på Alpha Gold.

Den amerikanske gruppe i Chicago med Peter Cetera i den vokale forgrund på denne skønne ballade If You Leave Me Now. Og lige for den var det Tom Jones med den festlige Something About You Baby That I Like her på Alpha Gold. Nu med Jimmy Ruffin og What Becomes of the Broken Hearted.

Alpha Gold her med discotoner fra The Tramps. Disco Inferno, du fik også Bob Dylan nummeret Knocking on Heaven's Door. Og Alpha Gold nu med Barry White nummeret Never Never Gonna Give You.

Patti Smith Group, og den er Because the Night. Det er Alpha Gold nummer Fats Domino, og den her hedder I Am Walking på Alpha Gold.

place the flowers. Flot nummer her fra Crosby, Stills, Nash and Young. Det hed Our House. Ikke at forveksle med den, som Madness også har lavet. Nå, nu er det Roxy Music. De startede karrieren med den her Virginia Plain.

0: Bob Seger og hans Silver Bullet Band, her var det med Mainstream fra 76. Så er vi gået i gang med Hang On In There Baby med Johnny Bristol. Du har stillet ind på Alpha Gold, og som du sikkert ved, så sender vi på DAB Plus på nettet via din mobil over store, det store jyske område, hører du også på DAB Plus. Og mobilen, ja, der kan du høres overalt. Her er Hang On In There Baby.
1: Hang In There Baby.

Det var Derek and the Dominos, som faktisk senere fandt man ud af, var Eric Clapton og hans band. Derek and the Dominos, det var Layla til Zombies. 68 for det her nummer Time of the Seasons på Alpha Gold. It's a